0: del af EU-borgerne er også enige i, at ægteskab mellem personer af samme køn bør være tilladt i hele Europa. Når vi sammenligner det med den seneste tilsvarende undersøgelse, der blev offentliggjort i 2019, kan vi se, at de fleste EU-borgere nu accepterer LGBTIQ-personer i højere grad, end de gjorde for blot få år siden. Denne ændring er sket på trods af en kraftig stigning i mængden af hadefuld tale i det virkelige liv og på de sociale medier og vedtagelsen af diskriminerende love i lande som Polen og Ungarn.
1: I 2021 vedtog parlamentet også en beslutning, hvor i det erklærede EU for en LGBTIQ-frihedszone, hvor alle frit kan være sig selv og trives i et inkluderende samfund. Beslutningen var et klart signal til de regeringer, der har indført lovgivning mod LGBTIQ-personer. EU har også sat fokus på menneskerettighedssituationen for LGBTIQ-personer uden for EU og på behovet for at sikre, at deres situation tages i betragtning under asylprocedurer. Diskrimination kan finde sted hvor som helst og i hvilken som helst sammenhæng. Som EU-borgere skal vi være med til at værne om vores medmenneskers rettigheder og trivsel, så vi bliver en del af løsningen frem for en del af problemet.
0: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. O filmovou cenu diváků Lux 2025 se bude ucházet pět filmů. Animal, Daomi, Flow, Intercepted a Julie mlčí. Animal je drama z pera řecké režisérky Sofie Exarchou. Pod horkým řeckým sluncem se tým animátorů v ostrovním letovisku připravuje na turistickou sezónu. Vede je zkušená Kália. Léto je v plném proudu, pracovní tlak sílí a prohýřené noci si začínají vybírat svou daň. Pod rouškou tmy se začíná odhalovat Kaliin vnitřní boj. Ale když se světla reflektorů znovu rozsvítí, show musí pokračovat.

0: temporarily be reinstalled. Lot of anxiety about Schengen.
1: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
2: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartede betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
2: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres f.eks. i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, f.eks. i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
1: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
2: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det, der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivningen i omkring 25 år nu.
1: I dag, over 40 år efter at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.
6: Har du hört talas om Europaparlamentets vice talmän någon gång? Man förstår av deras tjänstetitlar att de spelar en avgörande roll på parlamentet och är viktiga politiska aktörer. Men vet du vad de vice talmännen på Europaparlamentet verkligen gör, vilka de är och hur de väljs? Allra först måste de vice talmännen väljas, precis som talmannen själv. Det är EU-val vart 5:e år, men parlamentet väljer sin talman och sina vice talmän för 2,5-årsperioder. De vice talmän som ska sitta under den första halvan av valperioden väljs i juli efter EU-valet. Det andra valet sker halvvägs genom mandatperioden 2,5 år senare i januari. Val av en vice talman kan även hållas om någon av vice talmansposterna skulle bli vakant. Det kan hända om en sittande vice talman ska överta en annan politisk funktion i sitt hemland eller på en annan EU-institution till exempel. Precis så skedde i januari 2023 när Mark Angel, en Europaparlamentariker från Luxemburg, valdes till vice talman. Han ersatte Eva Kaili från Grekland som fick lämna parlamentet efter en korruptions- och pengatvättsskandal. Kandidaterna för uppdraget som vice talman nomineras antingen av en av de politiska grupperna i parlamentet